ginaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonnati yalla Suleyman alayhi salam isne ne aljuma ji wessu wala waxtan wi wessu